Ngā tāngātu ana kā I ngā he whahi ngā whakamahinoa tu e Saporina Valao I a te kupusinga le aini ko mahafu. Kua pongpongi e tou talanoa I lewa ki te uhinga o te kupusinga le aini ko haisia I te holavalu o ske minuta uafu. Ki te huku atu ia o toko tō whakamaholo I ka inga I te pongpongi whakamahafu tau ki imafu. Ko te hingo a ia o te hivaini a te awha maumau. A watoe pe ia te uwha ke lahi ki si iwha I anye ku Saporina Valao. Malo pe ia te uwha pe amo te tokoni.